Visu krasašenišu, Ilnerijona, arkiepiskopa Vinipegu į Serednoje parkijį, metropoletą Kanadį, įdaruju visiem tvojim sarkvam, šio buvin v Ameribarežini, počesni zadarovi dovovečni, įpravdėvo navčavs.